0: xajam na solo bu baax
1: baax xamam da may gënal na xam
0: la ci bëgg ko lu ko xamne ya ngi téwlu
1: man lima ci xam bu yoko ma duma soli sa gardi wër
2: man lima ci xam bu yoko ma duma soli
1: serigne bamba mi xam ci mom da may gënal na xam la abu ci mom man lima ci xam bu yoko
0: ma lu ko xamne jamono ji
2: man lima ci xam bu yoko ma duma soli
1: serigne bamba mi
0: ya ngi téwlu ak fo man ci fété rawati na sama mort ci mazon yi kën di jom yalla suñu borom na